Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.